موچی بیٹھے تے ملن گے، پر رودااس جیسا چمار کھوجنا بہت کٹھن ہے۔ ہر شہر وچ گوالے اور جلاہے، مامار، کمار، نائی، توبی، کسائی، چھیمبے بیٹھے نے، پر نام دیو جیسا چھیمبا لبنا بہت اوکھی گل ہے، جو صرف اگلیاں دے کپڑے ہی نہیں رنگدا، دل دماغ نو بھی ربی رنگن چاڑ دیندا ہے۔ صرف کپڑے ہی نہیں کبیر بندا، تانا پیٹا ہی اک نہیں کردا، او جیو تے آتما نو بھی اک کرن دا اپدیش تے سندیش دیندا رہندا ہے۔ انہاں بھگتاں دے دراصل دھندے وی دھرم نے، انہاں دی کرت دے چوں وی کیرتی دی خوشبو آ رہی ہے، جدکہ عام بندیاں دا دھرم وی کھما کرنی اندر دھندے دی بدبو رکھتا ہے، درگند رکھتا ہے۔ تو بھگت رویداس دے اندروں پربھو پرگٹ ہویا ہے فلسفے دے راہی، گیت دے راہی، سنگیت دے راہی۔ جد آپ تے پرشن ہویا کتھوں دے واسی ہو، تاپ کہنے بیگم پورا شہر کو نام، میرے شہر دا نام ہے بیگم پورا، میں اتھوں دا واسی ہوں۔ بیگم پورا یہ کتھے ہے؟ نقشش دیکھاں گے تے کدھرے نہیں ملے گا، کسے ملک دے ایک قصبے شہر دا نام نہیں ہے، پرانت دا نام نہیں ہے۔ دھرتی دے تے جتھے بھی چلے جائیے غم موجود ہے، دکھ موجود ہے، ایسا کوئی ویکتی نہیں جڑا غمگین نہ ہوئے، ایسا کوئی پروار نہیں جتھے دکھ نہ ہوئے، ایسا کوئی قصبہ تے شہر نہیں جتھے وپتاواں تے کلیش نہ ہوئے، کوئی ایسا دھرتی تے ملک نہیں ہے جتھے غم نہ ہوئے۔ پر رویداس کہندے نے میں تے اتھوں دا واسی جتھے غم ہے ہی نہیں، بے غم پورا شہر کو ناؤ، دکھ اندو نہ ہی تے ٹھاؤ، جس نگری دا میں واسی ہاں اتھے دکھ ہے ہی نہیں، اتھے پیڑا ہے ہی نہیں، اتھے کلیش ہے ہی نہیں۔ ہن رویداس دے دسے ہوئے اس بیگم پورے نو لبھیے زمین دے جتھے غم نہیں دکھ نہیں، تو دھرتی دے تے ایسا لبنا بہت اوکھا ہے، جدکہ ہر بندہ غم دی سیجا تے ہی ستا ہے، ہر بندہ پیڑا تے آہ ہوکیاں دے چ ہی زندگی بتیت کردا ہے۔ جیسے کہ اردو دے شاعر دا کہنا ہے، کبابے سیخ ہیں ہم کروٹیں، ہر سو بدلتے ہیں، جو جل جاتا ہے یہ پہلو تو وہ پہلو بدلتے ہیں۔ اتنی دکھ ہے، اتنی پیڑا ہے، اتنا کلیش ہے اس دکھ بھرے واتاورن دے، اس کلیش بھرے سنسار دے۔ رویداس کہندے نے میری نگری دا نام ہے بیگم پورا، اتھے دکھ نہیں ہے، اتھے ہور بھی کچھ نہیں ہے، کی نہ تشویش خراج نہ مال، خوف نہ خطا نہ ترس زوال، اتھے کوئی چنتا بھی نہیں ہے۔ منکھتا دتے درشٹی ماری ہے تے ہر بندہ چنتا دچ جی رہی ہے۔ گرو ارجن دیو جی مہاراج بھی ایسا ہی فرمان کردے نے، چنتت ہی دیسے سب کو ہے، سارا جگت چنتا دے وچ ہی دکھائی دے رہی ہے، چنتا دے وچ ہی جی رہی ہے۔ چاروں پاسے دیکھ رہے ہیں منکھ دی اکھاں وچ چنتا، منکھ دے بولاں وچ چنتا، منکھ دے چہرے دے چنتا، اٹھدیاں بیٹھدیاں ہوکے منکھ دے دستے نے کہ چنتا وچ جی رہی ہے، تے چنتا بھوش دی ہی ہوندی ہے، پتا نہیں آن والا کل کیسا ہوے گا، اس دی چنتا۔ پر رویداس کہندے نے میری نگری وچ چنتا ہے ہی نہیں، جیون دا ایک ڈھنگ ہے، اے نگری باہر نہیں ہے، اے شہر کسے نقشے وچ دیکھاں گے تے نہیں ملے گا، دراصل ایک حالت ہے، اے من دی ایک اوستھا ہے، ایک جیون دا ڈھنگ ہے۔